0: Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Back to my hometown incognito. To forget about it all. Suddenly I heard, hey there, Papito. You don't ever give a call.